Assalomu alaykum muhtaram o'quvchilar. Programmamizga xush keldinglar. Bugun biz sizlarga Türk futbolining dunyo sahnasida parlak iz qoldirgan mahirlardan birini tanishtiramiz. Top kontrol qilish, top elib minish mahorati va futboldagi aql parasti bilan alohida ko'zga ko'ringan Diego Simeonening Atletico Madrid komandasida butkul Yevropani hayron qoldirgan, Barselonada Messi, Neymar va Suarez bilan bir maydonda top tapgan bu mahir Arda Turandir. Qanamisa Bayram Pashaning tar ko'chalaridan La Liganing parlak chiroqlarigacha, u yerdan mashqovlik o'rindiqidagi yangi zafarlargacha so'zilgan bu o'zgacha hikoyaga quloq solaylik. Arda Turan 1987 yili 30 yanvar Istanbuldan Bayram Pasha nahiyasida dunyoga kelgan. Futbol hayotini 10 yoshida o'zi tug'ilgan Bayram Pashaning Oltin Tepa mahallasidagi havaskorlar klubi Oltin Tepa Makal Sportda boshlagan. U kichik vaqtimda tar ko'chalarda do'stlarim bilan o'ynagan futbol top o'ynash texnikamni va pas berish qobiliyatimni yetishtirdi deb qaraydi. U 2000-yil Galatasaray yoshlar komandasiga tanlandi va futbol dunyosida nomi tanilgan Georgiy Hagenning qo'l ostida tarbiyalanib, top kontrol qilish va futbol aql parastini yuqori ko'tardi. Arda Turan 2004-yil 5-chi musobaqa faslida Galatasaray asosiy komandasiga kirdi. 2005-yil 6-chi musobaqa faslining 2-chi yarmida tajriba to'plash uchun Manisa Sport almashdi. Bu mazgilda musobaqalarda Manisa Sport formasi bilan 2 to'p kirgizdi. U Galatasarayga qaytib kelgandan keyin tezda komandadan kam bo'lsa bo'lmaydigan a'zosiga aylandi. U 22 yoshida 2009-yil 10-chi musobaqa faslining oldida Galatasarayning kapitani bo'ldi hamda ilgari Matin Oktay bilan Hagi kiygan 10-chi nomerliq kiyimini kiydi. Galatasaraydagi oxirgi 4 yilda qoldirgan ta'sirli ish izlari bilan Ispaniyaning Atletico Madrid klubining diqqatini tortgan Arda Turan 2011 yil avgustda 12 million yevroliq yotkirish haqqi bilan Atletico komandasiga almashdi va shu mazgilda Turkiyaning eng qimmat sotilgan futbolchisi degan nomga erishdi. U Atletico Madridda 4 musobaqa pasi jarayonida 178 rasmiy musobaqaga qatnashib 22 to'p kiritdi.

0: TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.trtworldworld.com.
1: Qancha gram tala iste'mol qilganingizni bilamsiz. Agar javobini bilmasangiz, o'zingizni sezmay turib sog'lomligingizni xavfga keltirayotgan bo'lishingiz mumkin. Talaliq uzoqlanish nima uchun muhim? Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Bugungi podkastimizda sog'lom turmushning eng muhim ulteshining biri bo'lgan talaliq uzoqlanish haqida, jumladan zamonaviy turmushda eng ko'p sal qaralayotgan sog'lomlik masalalaridan biri bo'lgan talaliq uzoqlanish temasini atroflik muzokara qilamiz. Podkastimizda sog'lomlik bilimlari universiteti jamiyat uzoqshunoslik bo'limining boshlig'i dosent doktor Elvan Yilmaz Aqyuz bilan ilib berilgan suhbat orqali talalarning suvda eriydigan va erimaydigan shakllarining badanimizga qanday o'xshamagan foydalarini ilib keladiganligini, kuniga qanchalik tala iste'mol qilishimiz kerakligini hamda talaliq uzoqlanishning yurak kasalliklari, semizlik va rak qatorliq og'ir sog'lomlik masalalaridan

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
2: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ye Sedai Türkiye.
5: Anlavatkınola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo Ifonitis Türkiye.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Giderdi Amuriyet Türkiye.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
23: Zboru wa glasot na Turkiye.
24: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
25: It Turkiye hangi radioya?
26: Ovde Radio Glas Turkiye.
27: Türkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.